0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turcia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Staua din Betleem, pe urmele unui simbol, ale unui lăcaș de închinare și ale unei memorii ce străbate secolele. În episodul trecut ne-am ridicat privirile spre cerul deasupra deșertului și am căutat o lumină în mijlocul întunericului. Dar cum se face că o stea poate cobori din tării pentru a dăinui veacuri la rând pe piatra unui lăcaș sfânt? Pornim acum pe urmele acelei lumini chiar în inima Palestinei, la Betleem. De această dată însă, steaua pe care o căutăm nu se află pe boltă cerească, ci dăinuiește în adâncurile unui lăcaș de închinare sculptate în piatră. Pentru a înțelege un simbol, trebuie să miroși mai întâi pământul care l-a produs. Chiar alături de Ierusalim, printre coline acoperite de măslin, se înalță Betleemul, un străvechi oraș palestinian. Acesta este unul dintre cele mai vii simboluri ale creștinității răsăritene, ale moștenirii creștine arabe indigene din Palestina și ale unei dimensiuni a credinței ce dăinuiește de secole. În centrul orașului se află locul în jurul căruia s-a plămădit întreaga această istorie, Biserica Nașterii Domnului și sub ea Peștera Nașterii. Cu mult înainte de zidirea marilor edificii, tradiția creștină a cinstit această peșteră cu tavan scund, drept locul de naștere al lui Iisus Hristos. În anul 339, sub împăratul Constantin, deasupra peșterei sfinte a fost ridicată prima mare bazilică. Lăcașul a fost ulterior rezidit în secolul al VI-lea, în timpul împăratului Justinian. În anul 2012, UNESCO a inclus acest reper al geografiei palestiniene în patrimoniul mondial sub denumirea Locul de naștere al lui Iisus, Biserica Nașterii Domnului și traseul de pelerinaj. Această recunoaștere este mărturie pentru moștenirea profundă pe care Palestina o aduce istoriei civilizației universale. Când treceți pragul Bisericii Nașterii Domnului, descoperiți o istorie cu multe straturi. Mărturiile mozaicurilor din secolul al IV-lea, coloanele impunătoare din piatră ale secolului al VI-lea și icoanele de sfinți din timpul regatului cruciat din secolul XII se îmbină armonios în acest spațiu. În epoca cruciadelor, creștinii latini veniți din Apus și vechile comunități răsăritene ale acestui pământ s-au întâlnit sub același acoperiș, lăsând amprenta diverselor tradiții creștine în interiorul acelui sfânt lăcaș. Chiar dacă timpurile au trecut și imperiile s-au schimbat, memoria acestui loc a rămas neclintită. De altfel, coborând treptele înguste de sub biserică, ajungeți chiar în centrul acestei memorii. Coborând în peștera nașterii, sunteți întâmpinați de tavanul scund și de o mireasmă mistică de tămâie. În acest spațiu, în care pășiți aplecându-vă capul, chiar sub altarul nașterii, în mijlocul pardoselii de marmură, strălucește o stea de argint cu 14 colțuri. În jurul stelei este gravată inscripția în limba latină: Hic de Virgine Maria Iesus Christus natus est, adică aici din Fecioara Maria s-a născut Iisus Hristos. Sub această frază se poate citi anul 1717, data la care franciscanii catolici au fixat staua de argint în marmură. În centrul stelei se află o deschidere circulară. Pelerinii care ajung aici își pot introduce mâna prin acest orificiu pentru a atinge direct stânca unde se crede că a avut loc nașterea. În jurul stelei veghează 15 candele de argint, mereu aprinse. Aceste candele sunt împărțite între vechile confesiuni care au în grijă biserica. Aceste candele sunt împărțite între vechile confesiuni

care au în grijă biserica. 6 candele aparțin comunității ortodoxe grecești, 5 cele armene apostolice și 4 comunității catolice latine. Faptul că steaua are 14 colțuri nu este o întâmplare. Istoricii și cercetătorii leagă acest număr de două relatări fundamentale din Sfânta Scriptură. În primul rând, se remarcă genealogia de la începutul Evangheliei după Matei. Potrivit textului, de la Avram până la regele David sunt 14 neamuri. De la David până la strămutare în Babilon sunt 14 neamuri, iar de la strămutare în Babilon până la Hristos sunt tot 14 neamuri. Numărul simbolizează împlinirea unei succesiuni sacre. O altă interpretare simbolică de mai târziu, legată de numărul 14, face trimiterea la cele 14 popasuri ale drumului crucii, Via Dolorosa din Ierusalim. Astfel, steaua unește simbolic prin același număr nașterea din Betleem și drumul suferinței din Ierusalim. Cunoscută în tradiția credinței drept steaua din Betleem sau steaua de la răsărit, cea despre care se spune că i-a călăuzit pe magii de la răsărit, această lumină a atras și atenția istoricilor astronomiei. Oamenii de știință iau în calcul posibile fenomene naturale care ar fi putut avea loc pe cer în acea epocă, cum ar fi trecerea unei comete, o conjuncție între Jupiter și Saturn sau o explozie luminoasă. Însă povestea acestei stele de argint nu s-a oprit la credințe și astronomie. În secolul al XIX-lea, ea s-a aflat chiar în centrul

a fost scoasă și a dispărut. Acest eveniment a adâncit și mai mult neînțelegerile dintre confesiunile creștine, Franța și Rusia, care își disputau protecția și controlul asupra locurilor sfinte, au exercitat o presiune diplomatică uriașă asupra Imperiului Otoman. Dispute agravate de dispariția stelei au amplificat rivalitatea franco-rusă și presiunile asupra otomanilor, aceste tensiuni jucând un rol crucial în declanșarea războiului Crimeei din 1853. Pentru a atenua criza și a menține echilibrul în regiune, administrația otomană a comandat în 1853 realizarea unei noi stele de argint. Amplasată în peșteră din ordinul sultanului Abdul Mejid, această stea este chiar cea care se păstrează și astăzi în peștera nașterii. Acest fapt dovedește că un simbol nu este doar o emblemă religioasă, ci se împletește direct cu diplomația, politica și echilibrul istoric al puterilor de pe pământul Palestinei. Astăzi, când vizitați Betleemul, descoperiți că alături de tradițiile ortodoxă greacă, armeană și catolică, comunitățile creștine palestiniene indigene păstrează vie această moștenire străveche. Rugăciunile și liturghiile rostite în limbi diferite continuă să răsune între pereții de piatră ai aceleiași peșteri. În jurul acelei stele din Betleem se împletesc la oaltă credința veacurilor, diplomația, moștenirea otomană, protecția UNESCO și memoria profundă a Palestinei. Dragi ascultători, în episodul următor vom trece de la steaua de argint din adâncurile Betleemului la cupola de aur, ce se înalță spre cerul Ierusalimului. Vom vorbi despre armonia arhitecturală, proporțiile și acustica domului stâncii. Pe curând! Palestina, începuturi și povești ascunse.

Ești și tu dintre acei care se grăbesc spre aparatul de cafea imediat ce deschid ochii dimineața? Atunci, acest podcast este pentru tine. Dar dacă bei mai mult? Câte cești pe zi înseamnă prea mult? Și acele cafele instant cu caramel și frișcă, se pot considera cu adevărat cafea? Cei care se îndreaptă spre aparatul de cafea imediat ce deschid ochii dimineața, cei care își reînnoiesc continuu ceașca în ritmul intens al zilei de lucru, cei care nu se pot descurca fără cofeină pentru a-și recăpăta energia. În zilele noastre, cafeaua a devenit pentru mulți oameni mai mult decât un obicei, aproape un ritual. Dar și următoarea întrebare se pune din ce în ce mai des. Cum consumul excesiv de cafea afectează organismul? Astăzi căutăm răspunsul la această întrebare împreună cu un specialist. Dr. Sezin Doan Ciacâr, medic specialist la Clinica de Endocrinologie și Boli Metabolice a Spitalului Profesor Dr. Cemil Tascioğlu, a oferit explicații pentru TRT Haber cu privire la aspectele care suscită curiozitate legate de consumul de cafea. Să clarificăm mai întâi un lucru. Cafeaua nu este în sine o băutură dăunătoare. Dr. Ciacâr își începe discursul tocmai de aici. Chiar atunci când este consumată în cantitatea potrivită și în modul corect, poate oferi beneficii importante pentru sănătate. Factorii decisivi sunt cantitatea, modul de consum și starea generală de sănătate a persoanei. Atunci, de ce ne face cafeaua să ne simțim atât de treji? Efectul principal al cafelei provine din cofeina pe care o conține. Cofeina blochează temporar receptorii de adenozină din creier, care provoacă senzația de oboseală. De aceea te simți mai treaz, mai energic și mai concentrat. Dar există un aspect important de menționat. Avertismentul medicului Ciacâr este foarte clar. Cofeina nu elimină oboseala reală, ci o amână pentru o perioadă. Dacă simțiți nevoie de a consuma cantități din ce în ce mai mari de cafea pe parcursul zilei, acest lucru se datorează de cele mai multe ori altor cauze, precum somnul insuficient, stresul cronic sau alimentația neregulată. Nevoia constantă de cafea poate fi uneori un semnal de avertizare important, transmis de organism. Să auzim acum ce spune știința despre cafea. Cercetările efectuate în ultimii ani au scos la iveală rezultate destul de interesante. Conform unei sinteze cuprinzătoare publicate în 2025, consumul a 3-5 cești de cafea pe zi este asociat cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare, diabet de tip 2, accident vascular cerebral, declin cognitiv și anumite tipuri de cancer. Există chiar o constatare și mai surprinzătoare. Se pare că persoanele care consumă cafea în mod regulat, dar cu moderație, ar putea avea o speranță de viață mai lungă. Dr. Ciacâr prezintă o imagine interesantă și din punct de vedere metabolic. Acizii clorogenici și sutele de compuși bioactivi prezenți în cafea pot reduce inflamația, pot avea efecte pozitive asupra stresului oxidativ și pot susține sensibilitatea la insulină. Situația este încurajatoare și în ceea ce privește sănătatea creierului. Există studii care arată că 2-3 cești de cafea cu cofeină pe zi ar putea reduce riscul de demență și ar putea încetini declinul cognitiv. Se consideră că antioxidanții și polifenolii din cafea susțin funcțiile creierului, având efecte pozitive asupra sănătății vaselor de sânge,

stresul oxidativ și inflamației. A venit și rândul cafelelor cu lapte, cu caramel, cu frișcă și cu sirop. Medicul specialist Chakar atrage atenția asupra unei distincții foarte importante. Toate aceste cercetări științifice au fost realizate în general pe baza cafelei simple. Cafea filtrată, cafea turcească și alte băuturi fără zahăr și fără adaosuri. Cafea rece gata preparată, vândută pe scară largă în magazine, precum și băuturile cu zahăr, cu aromă de vanilie sau de caramel, prezintă o categorie cu totul diferită, deoarece aceste produse pot conține cantități semnificative de zahăr adăugat, calorii și arome artificiale. În special în cazul persoanelor cu risc de rezistență la insulină, obezitate sau sindrom metabolic, consumul frecvent al acestor băuturi poate avea consecințe negative asupra sănătății metabolice. Pe scurt, cafeaua nu este același lucru cu o băutură dulce pe bază de cafea. Bine, câte cești pe zi înseamnă prea mult? Dr. Chakar precizează că un consum zilnic de aproximativ 400 mg de cafeină, adică în medie 3-4 cești de cafea, este considerat sigur pentru adulții sănătoși. Un consum mai mare decât acesta poate provoca la unele persoane palpitații, anxietate, probleme stomacale, fluctuații ale tensiunii arteriale și tulburări de somn. Da, și momentul consumului este la fel de important ca și cantitatea. Cercetări recente arată că cafeaua consumată dimineața ar putea fi asociată cu rezultate mai pozitive pentru sănătatea cardiovasculară, comparativ cu consumul repartizat pe tot parcursul zilei până la ore târzii. În special dacă aveți probleme cu somnul, ar putea fi benefic să limitați consumul de cafea la orele dimineții. În concluzie, medicul subliniază că următoarele grupuri de persoane trebuie să fie mai atente în ceea ce privește consumul de cafea. Cei care suferă de aritmie, hipertensiune, afecțiuni gastrice, tulburări de anxietate sau osteoporoză. Iar pentru femeile însărcinate există o recomandare clară. Cantitatea zilnică de cofeină trebuie menținută sub 200 de miligrame. Pe scurt, cafeaua este o băutură extrem de benefică atunci când este consumată în cantitate potrivită și în modul corect. Dar, la fel ca în cazul tuturor lucrurilor bune, măsura este și aici cheia. Ne reauzim într-un alt podcast. La revedere!

Ori emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Gusturile străzii.

Astăzi vrem să vă prezentăm o gustare cu totul deosebită. Am putea spune că este cea mai acrișoară, cea mai crocantă și cea mai apetisantă delicatesă de stradă. În lunile de iarnă ne întărește imunitatea, fiind o sursă bună de probiotice, iar vara ne răcurește atunci când este consumată rece. În cadrul emisiunii noastre Gustările de stradă din Türkiye vă prezentăm mâncărurile rapide, dar la fel de delicioase ale acestor meleaguri. În meniul de astăzi, murături și zeama de murături. Murăturile reprezintă o metodă de conservare cunoscută în Anatolie de mii de ani, pregătirea legumelor pentru iarnă prin fermentarea lor în apă sărată sau oțet face parte din cultura culinară turcă, care se întinde de la Asia Centrală până în Anatolia. Cu toate acestea, transformarea murăturilor într-o delicatesă vândută pe stradă a avut loc mai ales în perioada otomană, odată cu dezvoltarea vieții urbane din marile orașe. În special în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, prezența negustorilor de murături din Istanbul este menționată în înregistrările de arhivă. Așadar, murăturile nu se mai aflau doar pe rafturile cămărilor, ci le întâlneam și în piețe, la târguri și la colțurile străzilor. Murături de varză, castraveți, dovlecei, preparate în butoaie, atât lângă restaurantele comercianților, cât și pe tarabele vânzătorilor ambulanți. Imaginați-vă, vă aflați pe o stradă aglomerată din Imperiul Otoman. Pe de o parte un vânzător de simit, pe de altă parte un vânzător de șerbet, la colț în borcane mari de sticlă, varză albă ca zăpada, castraveți cornișon, sfeclă roșie. Iată că încă din acea zi, murăturile au devenit parte integrantă a culturii stradale. Cuvântul turșu în limba turcă provine din limba persană. În persană, turșii înseamnă ceva acru. De-a lungul timpului, în limba turcă a căpătat forma turșu și a devenit sinonim cu gustul acru. Adică, chiar la originea cuvântului se află acel gust care îți strânge papilele gustative. Persoanele care prepară sau vând murături în scop comercial sunt denumite în limba turcă turșugiu. Cel mai vechi document oficial în care apare cuvântul turșugiu este codul general de lege al lui Avos Sultan Selim. Totuși, prepararea în murăturilor nu este doar o activitate comercială, este de asemenea o tradiție care necesită maestrie. Un bun preparator de murături știe să aleagă cele mai proaspete legume și să regleze corect echilibrul dintre sare și oțet. Pentru

0: că adevărata savoare a murăturilor se obține prin fermentare corectă și răbdare. Astăzi, în multe orașe din Turchie, producătorii de murături sunt recunoscuți pentru rețetele lor speciale. Unii preferă murăturile cu mult usturoi, alții le preferă picante. Castraveții, varza, ardeii, morcovii, sfecla și fasolele se numără printre cele mai des preparate murături. Un lucru care face ca murăturile pe stradă să fie o experiență specială este zeama de murături, acea apă acră, sărată și condimentată, care așteaptă în borcane mari de sticlă. Mulți spun că un pahar de zeamă de murături te revigorează, mai ales în zilele de iarnă. Când treci pe lângă tarabele cu murături din Istanbul, Ankara sau Izmir, poți auzi adesea următoarea întrebare: cu ardei iute sau fără? Când se prepară un pahar de zeamă de murături, se adaugă câteva bucăți de castravete sau varză, apoi se condimentează, după gust, cu ardei iute sau lămâie. Iată că această savoare simplă, dar puternică, este una dintre cele mai îndrăgite băuturi ale culturii stradale. Murăturile nu sunt doar o gustare, ci și unul dintre însoțitorii indispensabile ai meselor. Murături de varză cu mâncare de fasole scăzută, castraveciuri murați alături de pilaf, ardei murați lângă chifteluțe. La mesele turcești, această savoare acrișoară ocupă întotdeauna un loc special. Poate tocmai de aceea, murăturile sunt unul dintre eroii mici, dar puternici atât ai culturii culinare, cât și a vieții de zi cu zi. Mirosul acela pătrunzător care se răspândește atunci când se deschide un borcan de murături, un castravete crocant care se rupe între dinți și apoi un pahar de zeamă de murături. Dragi ascultători, iată că v-am prezentat una dintre cele mai acre, cele mai crocante și cele mai de neuitat delicatese de stradă, murăturile. Poftă bună!
1: Gusturile străzii.

Acea răcoare plăcută care vine odată cu primele zile ale lunii septembrie, belșugul adus de culesul strugurilor și acel miros minunat de roșii și de ardei proaspeți, care se strecoară seara prin ferestrele bucătăriei, și acele melodii străvechi, sevdalinca, care ne liniștesc sufletul și ne emoționează ușor inima. Dragi ascultători, prieteni prețioși cu inima plină de rafinament, care tânjiți după discuțiile sincere și mesele îmbelșugate ale trecutului, vă urăm bun venit tuturor la programul Din cuptorul Bosniei, la un nou episod cald, plin de savoare și povești, potrivit pentru aceste zile ale lunii septembrie. Astăzi, în bucătăria noastră, lăsăm deoparte frământarea aluatului, care durează ore întregi, sau tehnicile complexe ale bucătăriilor palatului. Astăzi, pe această masă, invităm legumele proaspăt culese de pe câmp și din grădină, în forma lor cea mai naturală și simplă, precum și armonia captivantă a culorilor care se gătesc încet într-o tigaie. În conacele de odinioară, la mesele vesele de seară când toamna bătea la ușă, acea savoare străveche care pe măsură ce se gătea răspândea în jur parfumul răbdării și al sincerității, se numește sataraș, sau așa cum o numim noi pe aceste meleaguri, delicioasa tocăniță sataraș, pe care o vom primi astăzi ca oaspete în farfuria și în sufletul nostru. Sataraș nu este niciodată o simplă legumă sotată sau o mâncare obișnuită gătită la oală. Este cea mai frumoasă dovadă a modului în care cele mai modeste daruri pe care pământul le oferă omului se pot transforma prin fierberea lentă într-o simfonie de arome extraordinară. Când se îmbină ușoara amărăciune a ardeiului, dulceața acrișoară a roșiei și textura moale a cepei, rezultatul este un adevărat leac. Sunteți pregătiți? Acum aș vrea să vă duc cu gândul în vremuri îndepărtate, în văile verzi și liniștite ale Bosniei, în curtea unei vechi case de sat, unde luna septembrie se simte agitația culesului strugurilor. Într-o după-amiază în care soarele se pregătește să apună, iar răcoarea se face simțită ușor și plăcut. Se spune că în acel sat trăia un agricultor care își păzea câmpul ca pe ochii din cap, dar era puțin agitat și impulsiv. În acea zi, bărbatul voia să-și ospăteze la masa de seară vecinii și rudele care se întorceau de pe câmp. Însă, deoarece treburile ei s-au prelungit, s-a întors acasă foarte târziu. Nu mai avea timp nici să prăjească carnea, nici să aprindă cuptorul și să gătească o masă îndelungată. Agricultorul a intrat agitat în bucătărie, neștiind ce să facă, când înțeleapta lui bunica i-a luat mâna și i-a spus: "Liniștește-te, fiule, gustul nu se obține în grabă, ci cu răbdare și dragoste." Bunica a așezat pe blat ardei verzi cărnoși, proaspăt culeși din grădină, roșiile roșii ca focul și ceapă dulce. Le-a tăiat în bucăți mari și le-a pus într-o tigaie de cupru. La foc mic a amestecat încet cu o lingură de lemn, până când legumele și-au eliberat sucul și s-au gătit. Legumele s-au îmbinat atât de bine, iar mirosul care s-a răspândit a fost atât de minunat, încât oaspeții care s-au așezat la masă au rămas fascinați de simplitatea mâncării și de gustul ei profund. Niciun fel de carne nu ar fi fost atât de dulce. Care este secretul acestei mâncări, bunică? Bunica lui i-a răspuns zâmbind: "Secretul acestui preparat este să știi să le gătești în aceeași tigaie, fără ca gustul uneia să-l acopere pe celălalt. Iată de ce sataraș nu este doar un fel de mâncare cu legume, ci este cea mai delicioasă și mai elegantă modalitate de a îmbina diferitele nuanțele vieții, de a da dovadă de răbdare și de a împărtăși." Haideți atunci să aducem acest miros proaspăt și reconfortant, această frumoasă poveste a esenței umane, în propriile noastre case, în propriile noastre bucătării. Dacă aveți la îndemână creionul și caietul, trecem la această rețetă delicioasă de sataraș, care vă va transforma casa într-o clipă în bucătăria acelor case liniștite de la sat. Iată ingredientele de care avem nevoie pentru această rețetă tradițională și extrem de benefică pentru sănătate.
trece pe mare uscate, 5-6 ardei verzi cărnoși, cei care doresc pot adăuga și unul sau doi ardei roșii, 4 roșii proaspete mari și coapte, 3 căței de usturoi, o jumătate de cănuță mică de ulei de măsline de calitate sau 2 linguri de unt, o linguriță de sare, o linguriță de piper negru și foarte puțin zahăr pudră. Opțional 2-3 ouă pentru a le sparge deasupra sau 100 de grame de brânză albă sfărâmată pentru a o presăra. Când vine vorba de preparare, știind că în bucătăria noastră nu este loc pentru grabă și agitație, începem cu răbdare, pentru ca legumele să se elibereze și să absoarbă bine sucul. Mai întâi tăiem ceapa în felii, nici prea subțiri, nici prea groase. Curățăm ardeii de semințe și îi tăiem în bucăți mari. Curățăm roșiile de coajă și le tăiem cu bulețe. Punem uleiul de măsline într-o tigaie mare sau într-o oală largă. Adăugăm ceapa și usturoiul tocat mărunt și le călim cu mișcări blânde până când devin transparente. Apoi adăugăm ardeii și continuăm să amestecăm ritmic până când ardeii se înmoaie ușor. Înainte ca ardeii să-și piardă culoarea, adăugăm imediat roșiile suculente pe care le-am tăiat. Adăugăm sare, piper negru și un vârf de zahăr care va echilibra aciditatea roșiilor. Acoperim tigaia cu un capac și reducem focul. Legumele se lasă să se gătească încet în propriul lor suc, ca și cum s-ar infuza un cântec de dragoste. După aproximativ 20-25 de minute, când roșiile își pierd sucul și se îngroașă, înseamnă că mâncarea noastră a ajuns la acea consistență extraordinară. Cei care doresc pot sparge un ou deasupra, chiar în această etapă, și pot lăsa capacul închis câteva minute. Sau, după ce iau mâncarea de pe foc, pot presăra din belșug brânza albă deasupra. Dacă vă întrebați ce s-ar potrivi lângă farfurie cu satara și abia scoasă de pe foc, cu aburi încă ridicându-se deasupra ei, și care este acea ultimă notă care va completa bucătăria noastră, răspunsul

Vine desigur de la vechile mese din septembrie. Alături de acest preparat, o pâine proaspătă, caldă, abia scoasă din cuptor și un bol cu iaurt de casă rece ca gheața. În prima înghițitură de sătaraș, acea savoare care îmbină măliciunea catifelată a ardeilor și a roșiilor cu căldura pâinii proaspete să vă reamintească că simplitatea este de fapt o mare bogăție, la fel ca acele frumoase cântece de dragoste pe care le ascultăm. Așa cum în ele se regăsesc atât bucurie cât și tristețe, precum și o bucurie nesfârșită de a trăi, tot așa și în acest fel de mâncare se regăsesc împreună toată liniștea și echilibrul vieții. Până când vom fi din nou oaspeți în bucătărie dumneavoastră, în cadrul următorului program din cuptorul Bosniei, cu povești noi și arome care vă vor liniști sufletul, fie ca pacea să nu lipsească niciodată din casa dumneavoastră, mirosurile de legume proaspete din bucătăria, iar melodiile sevdalinca din inima dumneavoastră, fie ca masa dumneavoastră să fie mereu bogată, căminul să vă fie plin de căldură, iar viața să vă fie plină de iubire. Rămâneți cu bine! Rămâneți cu dragoste!

Dragi ascultători, emisiunea În limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 oră Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!